0: el chong tho ma le a pol hain dur te la an sak ngai te
1: e dur te la na sa ni